دے جو چاننا ہے, جو پرکاش ہے, جو نور ہے, جا تو بھج کے جا یہ کو لے. ہوں جس نال اتنا وڈا یدھ ہویا ہوئے اور راون دی پویترتا دے اتے ایک بھی دبا نہیں ہے, سیتا اس نے صرف قید رکھے, اپنے محلوں دے قید نہیں رکھیا, اشوک واٹکا دے اپنے محلوں تو بہت دور باہر. یہ اس دے اچے اخلاق دی نشانی ہے, اس دے برامن ہون دی نشانی. چک کے کیوں لے آیا؟ انہیں اعلانیہ کیا سی کہ میری بھن دی نک نہیں کٹی, میری نک کٹی گئی ہے تے میں ہوں رام دی نک کٹاں گا. کسی دی پتنی چک کے لیا اگلے دی نک کٹنی اور کی اس طرح دی گل. اور لالا دولت رائے کہندا ہے اس بہت وڈی جنگ بھینکر یدھ دا کارن دو استریاں نے, ایک سروپ نکھا ایک سیتا, انہاں دوواں نوں ایک پاسے کر دے یدھ نہیں ہونا سی, یہ جنگ نہیں ہونا سی. رام نوں کوئی لوڑ نہیں سی راون نال لڑن دی, تے راون کوئی دوشٹ نہیں سی, اس واسطے دوشٹ ہو گیا وہ سیتا نوں چک لے گیا. کوئی یہ نہیں کہندا لکشمن نے کی کیتا ایک استری دی نک کٹی, کیا وہ اس الزام دے چ نہیں آؤں جڑا الزام راون تے لایا جا رہا ہے؟ اور وہ جیت گیا ہے, جیتیا بھگوان ہو جاتا ہے, ہاریا شیطان ہو جاتا ہے, اور کی یہ تو صاف ہے, جیتیا بھگوان ہو جاتا ہے, ہاریا شیطان ہو جاتا ہے. اور جیتے ہوئے دے نال قلم دے دھنی تلسی جیسے, قلم دے دھنی, دماغ دے دھنی, زبان دے دھنی چل پے نے, ہارے ہوئے دے نال کوئی نہیں چلتا, ہارے کو ہری نام. یقین جانو جد زندگی دے ہر پہلو چ ہار جاؤ گے نا تسی, کوئی بھی ویکتی چراغ لے کے بھی دوست لبو گے نہیں ملن گے. اور جی جیت رہے ہو تو دوستان دی لوڑ بھی نہیں ہوے گی تو بھیڑ ہوے گی. یہ بھی میں عرض کر دیں, بہت سندر واک نے گرو تیگ بہادر صاحب جی نے بھی, تم کہنا فلانا میرا ساتھی, فلانا میرا ساتھی غلط کہہ رہے ہیں, سکھ میں بہت سنگی بھئے, دکھ میں سنگ نہ کوئی, سب سکھ دے ساتھی. جس دن تیرے کول دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا تینوں نہیں لبنے, نہیں ملن گے. دربار اکبری دے نو رتنا دے چک رتن جناب کبھی رحیم کہندا ہے رحمن وپتا ہوں بھلی, کہندا وپتا چنگی ہے, دکھ چنگا ہے. رحمن وپتا ہوں بھلی جو تھوڑے دن ہوئے, وپتا بھی چنگی ہے, دو چار دن لئی آنی چاہیے, مہینے دو مہینے لئی آنی چاہیے, یہ معمولی پدر دا منکھ نہیں ہے رحیم. عام کبیاں دے چک بندی کبھی نہیں ہے, دو تکا ملا دیتی ہیں تے کبھی بن گئے, اس طرح دا کبھی نہیں ہے. وہ دی زندگی دا انبھو ہے, وہ دی زندگی دی سادھنا ہے, وہ دی گہری تپسیا ہے. سیاح تے سی بھجنیک سی اور بہت وڈا دانی ہے. کہندے نے جد اکبر نو اے اوتار منن تو انکاری ہویا تے اکبر تے چلانا کر گیا, جہانگیر دا زمانہ آیا, جہانگیر نے رحیم نو جیل دے چپا دیتا, اس دا گھر گھاٹ تپا کر دیتا, اس دی ساری جائیداد کھو لئی, جو کچھ بھی اس دے کول سی کھو لیا. ایک تے اے خیال سی کہ اس نے میرے پتا دی توہین کیتی ہے, اکبر دی, اس نے جو دین الہی چلایا اس نے نہیں منیا, یہ انکاری ہو گیا. یہ کہندا سی نہیں تسی پیغمبر نہیں ہو, راجے ہو, بادشاہ ہو, بادشاہ کر کے میں سلام کر سکتا ہوں, پیغمبر کر کے نہیں. اس نے میرے پیو دی توہین کی تھی. دوسرا یہ سانجے خیالاں دا بندہ ہے, پٹھان ہوندے ہویا شعر و شاعری کردا ہے سنسکرت دے برج بھاشا دے, پرشین دے نہیں, عربی دے نہیں, اردو دے نہیں. یہ جو کچھ کہندا ہے سنسکرت دے کہندا ہے, برج دے کہندا ہے, ان افغانی پٹھان سی, کابل دا سی. سانجے خیالاں کر کے گرنا ہو گئی, سب کچھ تباہ ہو گیا. صوفی فقیران دی مداخلت دے نال انہوں رہائی تے ملی, پر تین کپڑے کچھ بھی نہیں سی. اور جد باہر نکلے ہے کچھ لوڑ مندہ نے گھیر لیا, دوست سن پرانے, پتا ہے رحیم نے کی آخیا ہے, یا رحیم در در پھرے, مانگ مدھوکری کھائے,
یارو